ကနေ့ကတည်းကအကာရှဝနီရှီလောင်ကဘဝန်ချပီအိုလိုက်စပါဆောက်ပွန်ယောပွိုင်းအာမီတာဟောမီဒီယမ်ဝေးဖိုဘေရန်ကတ်ဘောပရက်စပါအန်ရပူဆောက်ကီလိုဟတ်စ်ပီလာရူဘန်ယောစငွေငီဟာကနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ဘတ်ရူဟာကဒီတီအက်ကတ်စတကဘဆကဘကမန်နီပီဘာရော့ကီပါလောက်နွန်စကတ်စနပ်ငနာကအကာရှဝနီရှီလောင်ဟာကနီကပေါ်ငီဒန်ဘန်ဝလမ်ရှပီယာကလိုက်ဖုန်းအင်ရီကွက်စ်ပရိုဂရမ်ဂျွန်ကီဂျင်းရဝိုင်ခါစီကွန်ဘဂျူလောင်ဟာကနီကပရိုဂရမ်ဖီလာဘန်ဂျီဒ်ဟီကဂျင်းရဝိုင်ကဘဖီကဘန်စငပ်တကဘဖုန်းချငီဟာအူနမ်ဘာဥဘလောင်Not lie in real south, are condition, are not south in young and ombing out number, Ulong, not lie in real south, are condition, are not south in yo. Take out banging up a phone call, ki jong ping in ya, snap yaganiga wigging rye, jong iba Melvin Mukim, kaba ila iker teng, kat ba pidang done.